0: حسستني فجأة ان انا قليلة قوي فعليك.
1: انا بس مش عايز حبك ليا يبقى عبء عليك.
0: انت شايف ان ممكن استحمل لحد فين؟
2: هو ده الوجع اللي بيتقي الخوف.
3: مش شايفة ان احنا بنحب بعض قوي، عشان كده لازم نطلع عين بعض شوية.